0: yo ma ri rang ge na lo lin zhuo shuo lam sang er ge ding zhe che bi ne ji ma ken zhe xi ba
1: ngai ding zhe xian du min du yi ne xi ge ta ge song zang te xi min du ngai ni pe bu ni da ba ding zhe xi